boa av meg selv. Som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Vidner jeg om meg selv, da er mitt vitnesbyrd ikke sant. Det er en annen som vidner om meg, og jeg vet at det vitnesbyrd han vidner om meg, er sant. Jeg har sendt bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten. Jeg tar ikke imot vitnesbyrdene om mennesket, men jeg sier dette for at I skal bli frelst. Han var det brennende og skinnende lys, men I ville bare en tid ferdes i hans lys. Men jeg har vitnesbyrd som er større enn det Johannes vitnet om meg. For selve de gjerninger Faderen har gitt meg å fullbyrde, selve disse gjerninger som jeg gjør, de vitner om meg at Faderen har utsendt meg. Og Faderen som har sendt meg, har vitnet om meg. Verken har jeg noensinne hørt hans røst eller sett hans skikkelse. Og hans ord har ikke blivende i eder, for den han har utsendt, han tror jeg ikke. I ransake skriftene, fordi jeg tenker at i dem har jeg evig liv, og det er de som vitner om meg. Og jeg vil ikke komme til meg for å få liv.

og jeg tar ikke imot meg. Om en annen kommer i sitt eget navn, han tar jeg imot. Hvorledes kan jeg tro, I som tar ære av hverandre? Og den ære som av den eneste Gud, den søker jeg ikke. Jeg vil ikke anklage eder. Og jeg må ikke tenke at jeg anklager eder hos Faderen. Det en som anklager eder. Moses, han som vi setter eders liv til. For dersom vi hadde trodd Moses, da hadde de trodd meg. For det om meg han har skrevet. Men tror ikke hans skrifter, hvorledes kan I da tro mine skrifter?

0: Jeg kjenner Morten i Hjortas.
1: Når det står skrevet i Bibelen om mange koner.
0: At det går all work, jeg blir kjønt jo Bibelis.
1: Ja, da må jo Gud godkjenne dette.
0: Han har mange legal i miltien for dette borren dag.
1: Men hvis vi ser det på en annen måte.
0: Måte, just vi er alake land, jeg ser det ikke.
1: Hvis det var en venn av Gideon som nå hadde skrevet om han.
0: At det gjør til fjokta ostet Gideonus ville challenge og byrde.
1: Så ville han sikkert ikke ha skrevet alt det vi nå skal lese.
0: Det er den da ikke en lykke sikker at han lykke challenge bort en dag.
1: Men det var Guds vilje at alt dette skulle komme frem.
0: Og det er ikke mye dattelig bort takkelig av den bort.
1: Mer som en formaning og en advarsel til oss.
0: Det går rave hos han mye hjem.
1: Når vi nå skal lese videre.
0: Ja, kom jeg lukke videre, Sepp.
1: Så får vi høre om Gideons død.
0: Det vi går med etter Gideon, ja, vi må begynne.
1: Vi skal da lese det 32. verset og frem til 35.
0: Det lukker kolomologien opp i verset, kolomologien videre.
1: Da Gideon var død, ble israelittene troløse igjen og holdt seg til Baal-gudene. De gjorde Baal-Berit til sin gud. Israelittene tenkte ikke på Herren sin Gud, som hadde berget dem fra alle deres fiender rundt omkring. De viste ingen velvilje mot ætten til Jerubabel, Gideon, til gjengjeld for alt det gode han hadde gjort mot Israel.
0: Ja, Gideon, jeg sparet ni, ja, min kjekke bare så det, jeg sånn havde du i så aktis, jo, så havde jeg oppfraig, min gulai abi, sera, såkki. Mutta tapo koko Gideon ja mande mahti Israel maana fasten ruktu ja vuodosetke baalikun ja si valdeltsäset baalberit ipmilin ja Israel maana hei muistan herrasin ipmiläse kuhtelei bestan simpussin vasaletsäkkiä tässä virrapua. Ja ei siitahkan rahkisuola Jerubabel Gideon viesu vastai. Vuotan vuori melte mai sonnei tahkan Israelvestei.
1: Vi husker kanskje alt dette sølle som Gideon fikk.
0: Vi måtte være den olo silpa mait Gideon vatsui.
1: Og så laga han noe der på hjemstedet sitt.
0: Ja, det, som raket oppe så roftus i stat, jøyta.
1: Og så stod det slik.
0: Ja, det tjøyta. Det.
1: Dette brukte israelittene og å gjøre til sin av Gud.
0: At da han dachte israelitelet sin FB-milin.
1: Det var akkurat som av Guds styrkelsen, den lå de så nær.
0: Da lærde jeg nå at FB-mil bare ville slå noe lakken.
1: For de hadde jo så mange av de fremmende folkene rundt seg som drev med av Guds styrkelse.
0: Men jeg kan si spyrre sin lekkje noe lakken, jo ikke sies da han at bare ville ikke
1: Men når Gideon var død, leste vi her. Da ble israelittene troløse igjen.
0: Det skjedde israelittene ikke fast en datter avskaldes med.
1: Og så glemte de Gideon og hele hans hus.
0: Nei, aldri til Gideon, jeg bor så dal og jeg var så vaske.
1: Og da kan vi gjerne si at de gikk for fullt igjen inn i avgudstyrkelsen.
0: Ja, jeg har tatt ja til sin mann fastan. Jeg vil ikke stakke av FB-mil bare vel hos sin.
1: Eller vi kan si det er den samme historien som gjentar seg.
0: Det er ikke tatt ja til. Da er det høyte jeg sammen med fastan på hovedet.
1: Og vi må bare si til hverandre at historien fortsetter den dag i dag.
0: Ja, men for riktig. Da kan jeg gå til å si tatt ja til noen historier at jeg tatt av fastan. Jeg har stått av sin fastan sammen.
1: Først hører vi at folket tjente Gud.
0: Alko skulle jeg med, ja, og palvele i milen.
1: Så gjorde de det onde.
0: Ja, det er ikke bare ha.
1: Og så foraktet de Gud.
0: Ja, det er noe bare til gikk i milen.
1: Og så ventet de seg igjen til avgudene.
0: Ja, jeg orker ikke, vi likte dem.
1: Og så fører Gud dem inn i slaveri og undertrykkelse.
0: Ja, nå de vil seg være etter sin dale vårt, slaver vårt, jeg vil ha stedet jo meg.
1: Men så er det så godt allikevel midt oppi dette, så begynner de å rope til Herren.
0: Den almokken da vil jeg både gaske bort av seg til seg alle ikke fasting, så er det vår Herre.
1: Og når de så vil gjøre bot og omvendelse.
0: Jeg kan si det, gata må seg ikke takket.
1: Så sender Gud om igjen en dommer til dem.
0: Det är det jag vill kaj med som fasta en sikker och marm.
1: Det är den sörgliga historien vi kan läsa om Israel.
0: Det är det historien jag med Israel blir sagt i locket.
1: Och Jesu menighet på denne jord är heller inte främmen för disse tingene.
0: Ja, Jesus har servit god i den här äldre. Det är helt enkelt nog hamas. Tackar det på hos dig.
1: Vi har läst mycket om det.
0: Vi har lockat och lovat om birram.
1: Och vi har sett mycket själv i våra dagar.
0: Ja, oj, nån ietsa olu ietsamme haikkim.
1: Men det som är gott.
0: Att han ville på dem.
1: När allt detta är gått upp och ned.
0: Att det går på den där hulus pajastal mannen.
1: Allt är en öppen väg till Herren.
0: Till det all och all mycket rapas gej nu herra lusam.
1: Och den som ropar till han, de ska få svar, står det skrevet.
0: Ja, tjall, tjall, ju vun tjodjo, att det som går till tjorvo som galka vasta, sa tjodjo.
1: Nå skal vi fortsette i dette programmet med å gå over i det 9. kapittel.
0: Jeg skal ikke ta en program, men alge 8. kapittel er fasten.
1: Og vi leser der de 4 første versene.
0: Alkslag lokka 11 verser.
1: Abimelech, sønn av Jerubabel, dro til sin mors brødre i Sikem. Han talte med dem, og med hele sin morfars slekt og sa, «Tal nå til alle mennene i Sikem.» Så de hører det og spør dem, «Hva er best for dere at 70 mann rår over dere, nemlig alle Jerubabels sønner, eller at bare én mann har herredømme? Husk også på at jeg er av samme kjøtt og blod som dere.» Morbrødrene talte da om ham til alle mennene i Sikem, og la hele saken frem for dem. De ville gjerne følge Abimelech. Han var jo vår frende, sa de. Så gav de ham 70 sekkel av tempelskatten til Baal-Berit. For dem leide Abimelech noen løse og frekke karer som fulgte ham.
0: Ja, Abimelech, Jerubabel, barni, man er syke med så etnisk velje hos ham. Jeg som satt med sikke oppa så etnisk aktivist hos okka godt og et selskin. Saat nukut puasikin olu mit beli houti ja telikin. Ku abballe pure tikki ahti tsietjalogi olu maa. Pohja Jerubabel baatni raadi timbatsil tehiä okta on mai raadi timbatsil. Muista te mun lentiin takti ja din odji. Te saat nukut veljat puhtai saanit suupirra puhut siikin olu mai beli houti. Ja sin vaimus ojai Abimelech pälläitäs kositelikke, son lämin välja. Ja siedde suutni tsietjalogi seikke silppaa Baal-Berit viesust. Ja dai hauttas palkkahi Abimelech luovus ja häpuis olumait ja si juvusuu.
1: Denne Abimelech, han må ha svært høye mål.
0: Da har vi melikt, så visse lemmasen kall hos ståra eigagat.
1: Han hadde nok hørt om at folk ønsket Gideon til konge.
0: Kullan i det skmaita jeg at alle må ha lidi Gideon gonagassan.
1: Og siden han nå var sønn av Gideon.
0: Ja, hos han leist Gideon bare.
1: Så ville han nok gjerne bli konge.
0: Ja, sånn, da la ha lidi egnes gonagassan skjedde.
1: Så vi hørte her at han dro ned til sin morslekt.
0: Kjellä kuulaa, että se on manaisu etnis sohki.
1: Och de bodde alltså i Sikem.
0: Ja, då har du Sikemissa.
1: Och så bad han om att de ville hjälpa han.
0: Ja, då bebyttiin att sikallekin verkkiin suu.
1: Vi läser versene 5 och 6.
0: Det är gott. Mitä jag kuulaa versen.
1: Så drog han till sin fars hus i Ofra och drepte bröderna sina, Jerubabels sönner, 70 mann på en stein. Bare Jotan, den yngste sønnen til Jerubabel, ble tilbake, for han hadde gjemt seg. Da Da kom alle menn i Sikem sammen, og alle som var i byens borg. De gikk ut og gjorde Abimelek til konge ved Eika, der minnesteinen står i Sikem.
0: Jeg som både så Achisvist og Ofrei, jeg gått i så velgjøres, Jerubabel var den i tjedjelagi og løp meg ofte gøy gjelden. Mot å gjort dem, Jerubabel når han måske parret ni, bare til Heggjøsk som løy tjekkeren. Det tjokker ikke på siken og løp meg, jeg sier boka kunne ha seg millest, jeg sier mannen dere, jeg takker Abimelek konakassen, muistu merkka aika kuores mille siikkimis.
1: Denne Abimelek, han må ha vært tvers igjennom ond.
0: Det var Abimelek, som verette letsalarakkan pahale.
1: Han gjør de frykteligste ting for å lage seg vei frem til tronen.
0: Så takk på alt, Israels, vodeit, den dit i etter at på alt, konagassigeinu.
1: Kanskje Abimelek ble dommeren til Israel?
0: Jeg vet ikke at Abimelek satte i dommer Israel.
1: Det sies i alle fall at han hersket over Israel i 3 år.
0: Da tror jeg ikke at det går opp med jeg i sønrade i doppen.
1: Men han faller i alle fall helt utenfor den gjerning de andre dommerne gjorde.
0: Måte han måken som gatt seg i Volkobelle i Dandor.
1: På fryktelig vis hørte vi her at han myrdet sønnene til Gideon.
0: Hvordan skulle det sånn alltid jeg gått i båten til Gideon barnet?
1: Det var altså bare en, og det var den yngste som slapp unna.
0: Nå er det jo ikke åkte når han måske bære seg datter ut sin.
1: Når det er en god hersker som kommer til makten, så sier vi gjerne slik. Ja, Gud har hatt en finger med i dette. Men hva så når de unge, onde herskerne kommer til makten? Det kan av og til se ut til at Gud tillater oss at de bryter seg vei fremover.
0: Da har du det gått inn, ikke lagt min mot min sove, at det skal ikke tegne lagt inn bort i hoveden.
1: Og hvorfor det?
0: Ja, mann.
1: Jo, kanskje fordi at det gamle ordtaket, det sier slik.
0: Da vet jeg det tegne gå, var det satt, det var jeg så det kjenne om.
1: Som presten der, sier ordtaket, vil også folket være.
0: At det makker det pappale, dakker det mytter i alle mot.
1: Og det vil si at mennesker får styrere slik som de fortjener. Israel ønsket Abimelek som hersker.
0: Israel halide altså sett Abimelek fra det egen.
1: Og de fikk den tjeneren som de ønsket.
0: Ja, det er noe også siden balvalegg i meg si halide.
1: Og det har vist seg mange ganger.
0: Ja, jeg har gitt til å kjære hoven.
1: At folk roper.
0: At det holder mot kjøret.
1: Og så får de akkurat det som de ber om.
0: Ja, det har jo just det der meg sier. Herlig ditt. Ja, det.
1: Og var det ikke det som skjedde også her?
0: Ja, i grunn av mitt arbeid var mitt til å ha.
1: De ville ha han til hersker.
0: Og så herlig det ikke har jo så.
1: Og så glemte de å spørre Gud til råds.
0: Ja, det var jeg aldri utmiddels radig, da sa Gud.
1: Det var en ting som vi har sagt i forbindelse med Gideon.
0: Og det ringer meg med Gideon og blir lett selvkene.
1: Og det var alle disse konene han hadde.
0: Jeg bor til det haka med så slikken.
1: Og alle disse sønnene han hadde.
0: Jeg bor til vatning med så slikken.
1: Og så hadde han sikkert mange døtter også som det ikke står skrevet om.
0: Ja, bare jeg løpela og løpte meg til meg bedre i 20-tallet.
1: Men vi har også sagt
0: at jeg ville meg til dette.
1: Dette er noe som Gud ikke har godtatt.
0: At alle dager ringer meg i mil i løpet din døkken.
1: Og nå kan vi jo bare si.
0: Ja, det er mitt da skjedd til ikke.
1: Dette velsignet ikke Herren.
0: At han gav Herre i bordet syvningen.
1: Når vi hører om alt dette fryktelige som Abimelech gjorde, så ser vi hvordan forbannelse dette førte over hele hans
0: slekt.
1: Vi skal få høre mer om Abimelech og Gideons slekt i neste program.
0: Oppi programmet som jeg kan ikke kulle hjem på Abimelech Birra, ja, Gideon Sokka Gottis.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Og til den har vi gitt og all.
1: Le vel.
0: Eller der, vann.

0: så rymte Jotam og kom seg unna. Han dro til Beer og slo seg ned der av frykt for sin bror Abimelech.
1: Edal, jeg slipper meg noe enn du av lesvåden. Jeg var ikke lesvåden. Kod i lesbetakken Abimelech konakassen. Jeg just i lesbetakken, min borrele, Jerubabel, jeg så ved sovestøy. Jeg just i lesbe meg noe enn sovestøy, så gjer deg dagomelte. Kom og ahtsi så deg din autos og suppis og hekkast okkom. Jeg besti din mitt jeg nestelig tjekkjeres. Mutu di lepe hotna baby, chodjela mu achan ve su wasta ye goddan su baat ni chiechala ki olopma ofta gyakki halte ya tahkan abi mele su bala bala ki nisun baat ni konakasan siken olopma pachilda ina koson ladin velya. Ya yusti lepe mennudan doda la shuadan ya waika la shuadan yeru babi wasta ya subi ya su wasta daan baby. Teillu ehkä Abimelech tihti. Ja de illi dehkus maittai son diin tihti. Mutu ju sehtet. De kalkaat olla olkus volikit Abimelechis. Ja lohpai siikkima olma ja siin kude haasset millus. Ja siikkima olmain kude. Kalkaat olla olkus volikit ja siis kude haasset millus. Lohpa lohpait Abimelech. Ja juuttaa manai bahtarussi, ja son bahtari, ja manai beri, ja son oruidoppe, so veljes Abimelech tihti.
0: Vi hørte altså den yngste sønn til Gideon tale.
1: Jes mi gulaimet, dan noremus partni Gideonus, kutte saartnum.
0: Han talte til folk i Siken.
1: Kutsaartnum i Siken, olukmujem.
0: Han spurte om folket der hadde gått ærlig frem.
1: Ja gjerra jeg til ikke gått. Olop mo voikalechat mannan ja barakan.
0: Når de nå hadde gjort Abimelech til konge.
1: Daine godallekke Abimelech adakkan konakassan.
0: Vi leser det 22. verset.
1: Keloktan kokte gomma loka verset.
0: Abimelech styrte Israel i 3 år.
1: Ja Abimelech radde Israel bachil kolopmajegi.
0: Her hører vi at Abimelech styrte over Israel altså i 3 år.
1: Det går jeg med taas at Abimelech radde Israel var kjellgolpa.
0: Og vi kan spørre, var han konge?
1: Ja, det gjør det. Det legger konagas.
0: Eller var han en av dommerne?
1: Det legger sånn okta en dommerinn.
0: Han levet i hvert fall i dommertiden.
1: Sånn er det gutt en dommer i heikis.
0: For det var før Israel hadde fått noen konge.
1: Den er vel jodel gå. Israel er jo ikke konakas.
0: Så vi må bare ta det slik som det står her i dette verset.
1: Nei, da vi først ikke diktig tale, ja, hva ditt nå går det hjem.
0: Men så skjedde det noe.
1: Og det lemme jo gammel i dag på hovedet.
0: Vi leser det 23. verset.
1: Ja, det er akkurat en gulv og gammel og gammel verset.
0: Da sendte Gud en ond ånd som vakte stri mellom Abimelech og mennene i Sikkim, så de sviktet Abimelech.
1: Det volka i Ipmil muhtun paha voinja Abimelecha ja siikken olmai kaski ja siikken olmai shadde oskaldas mehtusin Abimelecha vasta.
0: Kansi noen vil spørre slik.
1: Kan vetsä at det suomeste minu järran.
0: Senno Gud unno onno.
1: At det volkaa go ipmil häjus voinjit.
0: No vi nå skal lese videre i dette kapittel så får vi høre hvorfor.
1: Mutta kun minä olen talvita, se teemme kullat mantihti.
0: Det skjedde for den synd Abimelech hadde gjort.
1: Tat, sattajan suttu tihti mait Abimelech tahkan.
0: Og Jotams forbannelse som han hadde talt om, de kom over alle i Sikkim.
1: Ja, Jotan, garudas maiton, så ne bahtan buhka i patsil i Sikkimis.
0: Det kom også over Abimelech.
1: Nu maittai Abimelech avan.
0: Slik dette kapittelet avslutter.
1: Nå går det kapittel den loppa.
0: Og vi skal nå lese hele dette kapittelet.
1: Kan vi lukke til vi så den kapittelet?
0: Og vi må bare si at derfor vi hører mange grufulle ting.
1: Ja, og vi har lukket til vi gulla og lo Israels våre ytas.
0: Det skjedde på grunn av den syndige gjerning som de hadde gjort.
1: Ja, da var hun den suttløs. Da går det ikke meg til ikke dagkan.
0: Og når vi nå leser dette.
1: Jeg kommer i det lukket.
0: Så la oss da prøve å tenke på at alt dette skjedde.

0: oss till förbilder.
1: Det har gjort oss ekomidan att det borde med jag så dagpåvan, där man inte gåvan min ord i.
0: För att vi ska lära något av det.
1: Vad är med dess år på 25?
0: Nu läser vi först versen 24-29.
1: Jag lockar att han gäller gammal och gav verset. Åter gammal och gav.
0: Dette skjedde for at den voldsgjerning som ble gjort mot Jerubabels 70 sønner da de mistet livet, skulle ramme både deres frende Abimelech som drepte dem, og mennene i Sikem som hadde støttet ham, så han kunne drepe brødrene sine. Mennene i Sikem la folk i bakhold på fjelltoppene for å vokte på ham, og de rant alle som dro forbi dem på veien. Dette ble meldt til Abimelech. Nå kom Gal, Ebens sønn, med brødrene sine og flyttet inn i Sikem. Og innbyggerne der hadde tillit til ham. De gikk ut på marken, høstet vingårdene sine, presset druer og holdt gledesfest. Så gikk de inn i Guds tempel, spiste og drakk, og forbannet Abimelech. Da sa Gal, Ebes sønn, er Abimelech slik en mann, og innbyggerne i Sikem slik folk, at vi skulle trelle under ham? Er han ikke sønn av Jerubabel, og er ikke Sebul hans tilsynsmann? Tjen de menn som stammer fra Hamor, Sikems far. Men hvorfor skulle vi trelle under denne mannen? Hadde jeg bare dette folk i min pakt, skulle jeg nok få Abimelech av veien. Da skulle jeg si til ham, øk din herre Abimelech og dra ut til strid.
1: Nei, verker vel til dagko, Jerubabel kjetil og gibartne, hva steg på deg si Abimelech bachelig. Ja vaisin varra pysyy uusi suvi, sin vielä alakuhtele kottan siin, ja siikken olet mai alakuhtele nannen suu kielait kottit suveleis. Ja siikken olet mai pitse, olet muit nyakadit suvesta ja vaare sohkaja, ja siin rievidekki johki hatsaa kuhtumanaisiin määttel käynny mieltä, ja taas tiedi huoi api meilikin. Mutta gal, eivät paret niin. Ja suvelja pohti ja manne siikkim sisä ja siikken olma pitse torvuusis suunnia. Ja si manne olkus mehtä ja sorgi ekki sin viitnikaatiasi ja pohti viitnimurjit. Ja ne illu häjä ja si manne sin ikmillä si vesu sisä ja porri ja juhkia ja karruudekki Abimelech. Ja gal, eivät paret niin telki. Gile Abimelech ja gile siikkim. Komi kakkesimme palvelis suu. Iku sun let Jerubal paret niin. Ja Sebul suu aive olmai palvelijankin. Sikken ahtsi olmait. Mutta mii, manne kakkesin mii palvelis suu. Vaare tahalle mun yksi muu kieles. Temun eire jauhka yksi on Abimelech. Ja son selki Abimelech. Lasi tuu sohtiveekat ja volki olkus.
0: Vi fortsetter med det som skjedde her.
1: Vi gjør skjem videre seg på tegnet mye kjattet.
0: Og da leser vi versene 30-40.
1: Jeg lukker kolme lukker verset, snjelig lukker.
0: Da Sebul, høvdingen i byen, hørte hva Gal, Ebens sønn, hadde sagt, ble han rasende. Han sendte hemmelig bud til Abimelech og sa, Gal, Ebens sønn, og brødrene hans er kommet til Sikem, og de hisser opp byen mot meg. Bryt nå opp om natten med de folkene du har hos deg, og legg deg i bakhold ut på marken. Tidlig i morgen, så snart solen står opp, skal du rykke frem og overfalle byen. Da vil Gal og de folkene som er med ham dra ut imot deg, og du kan gjøre med ham det du får høve til. Abimelech bryter opp om natten med alle de menn han hadde hos seg, og la seg i bakhold mot Sikem med fire flokker. Da kom Gal, Ebes sønn, ut og stilte seg i byporten, og Abimelech og de folkene han hadde med seg brøt fram fra bakholdet. Da Gal fikk øye på dem, sa han til Sebul, «Se, det kommer folk ned fra fjelltoppene!» Sebul svarte, «Det er skyggen av fjellen du tar for folk!» Men Gal tok til ord igjen og sa, «Jo, det kommer folk ned fra mitt fjellet, og en annen flokk kommer på veien fra spåmannseika!» Da sa Sebul til ham, «Hvor er nå dine store ord? Det var du som sa, er Abimelech slik en mann at vi skulle trelle under ham? Se, der er de folkene du ringakter, dra nå ut og strid imot dem!» Da dro Gal ut i spissen for borgen i Sikem og kjempet mot Abimelech, men Abimelech slo ham på flukt, mange falt, de la drepte helt til byporten.
1: Ja, Sebul gav på gav av hans Gulai Gal Ebet Bartni Sani Amora Mori Zaki. Eram Volkai Solimasa Satne Dol with Abimele Lusaya Zelski. Yasha Gal Ebet Bartni Su Yasu Vele Portan Sikin, Yagasha Sihati Kaufuka the Westay. The Garvistali Jahisku, Yalat Alamumile Luhte, the Biajat Nyagalit Mehtai. Ja edesko päiväs vatsanam, delih kaarapajas, ja geava kauppukala, ja gehtsa, ja tondjada halmo, mille suluhte shadda vuolikki holkustuvasta, ja don kalkka tahka suina maiton porrin kaun. Ja apu meille karvisi, ja sihku, ja puhta halmo, mille suluhte, ja si pitsi, ja se siikin vastai, neljä johku. Ja gal ebet partni mana olkusedi vuojes kauppuka pusta auksarai kouti. Mutta api meilik ja rahal mun mille ei suluhti lihkai vajas. Ja go gal oini al muka detelski sepuli. Kehtsä do pohta al muht volas vare chokkai. Mutta sepul telski tälle vare soivan maiton katat al mukin. Mutta galbisui ain sarknumiset selki kehtsä loo pohtaa alamu huolas etnän alaisin. Ja okta jauhku pohtaa valkaa melte. Noite olet mait aihkalusa. Te selki sepulsuut ja koos lähtö taltuun ja alemmin. Mainat on selki, että gile apimelle komi kalkkaseimme palvelissu. Iku laletaan olet alamut maiton Patsil kehtsit. Manalar olkus ja suoda tambusta. Ja kaalmana olkus siikken olut mait muului houttas ja suoda apimelik vasta. Mutta apimelik tuoriri suja ja sun pahtari su muului houttas. Ja eätnäkka kodtujuvuin olut mu kahtse gittaa purtaa uksaraikkiraatse.
0: Vi ska ta oss tid till att läsa hela kapitel som fortäller om detta.
1: Ja me valdit.
0: Men vi må vente til å lese, med å lese resten av dette kapitlet til neste program. Nå sier vi takk for i dag. Lev vel.